Salav û Dembaş. Serok Wezîran Mesrûr Barzanî li peyameke pîrozbahî da bi salyada damezrandina avamîdya Ragan Kulmawê du salên temenê xwe da avamîdya Şiyaya serkeftiyane bi şêweyekê pîşeyane erk û peyamê xwe encam bidet û deng û xwestê welatiyan gihînîtin. Sibahî de civata Wezîrên Herêma Kurdistanê bi serokatiya Mesrûr Barzanî Serok Wezîrên Herêma Kurdistanê kombûna xwe ya asayî girê det. Etwê kombûnê da dê du tewerên serekê hene gotûbêjkirin. Tewere yekê kombûnê bi gotûbêjkirin û amadekariya mirama destpêkirina salaniya xandinê û her wiha di tewerê duyê da şandê bilindê hukumeta Herêma Kurdistanê raporta xurd û kombûnên xwe digel wezaretên darayî neft û plandanana Iraqê de eşkêra ketin. Civata Wezîrên Kurdistanê hukûmeke biryar li dûr damezrandin û li cihdanana û tensîbê derxistin û geştandin arasteyî sercem wezaret û fermangehan kir. Wezaret û darayiya aborî xişteya Mûça Manga ava fermanberên Mûçakûrên Herêma Kurdistanê belav kiriye ku evro danê piştînî virodê xanenişîn û şaristanî و پیشمرگه لپانزده ایدول افرول 2026 روژا سه شنبی ده موچه خوهر گرن. سروگه با جربانیان افچه داریا تنه

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: Yeniden Gubasan Stüdyoyun Radyo Dhok Beğene peşkeş giren Serdir
2: Sabahî civata wezîrên herêmê de kombîtin. Mekteba siyasî ya Partî Demokratî Kurdistan peyameke hevxemiyê belav kir. Salnameya xwendinê bo sala 2026-2027 ji layê Wezareta Perwerdê ve hat ragihandin.
3: Ji serdêrên peyaman bi dirêjiya Dengubasan careka dî salav. Serok Veziran Mesrûr Barzanî peyama pîrozbahiyê bi salyada damezrandina avamî dîya ragihand kulmawê du salên temenê xwe da avamî dîya serkeftiyane bi şêwazekî profesyonal Şiyaya Erku peyama xwe encam bide tu deng û xasta welatiyan gihînîtin. Serok Veziran Mesrûr Barzanî bi duwemîn salyada damezrandina avamî dîya peyameka pîrozbahiyê belav kir. O gerimtirîn pîrozbahî arasteyî tewaya karmendên wê diketin û hîviya serkeftinê û pêşkeftinê bi wan dixazît.
2: Sabahî civata wezîrên Herêma Kurdistanê bi serokatiya Mesrûr Barzanî serok wezîrên Herêma Kurdistanê kombûna xwe ya asayî de prêvebetin. Di wê kombûnê da danûsandin li dûr du tewerên serekî dê hête kirin. Tewere êkê danûsandin li ser amadekariyên destpêkirina sala niya xwendinê ya sala 2026-2027 dê hêne kirin. Wezîrê Perwerdê û wezîrê xwendina bilind û vekolînên zanistî dê hûkarên plan û amadekariyên xwe diyar kin û tewerê duwê şandê bilindiyê hukûmeta Herêma Kurdistanê di raportekê derbareyê kombûnên xwe gel wezaretên darayî û neft û plandananên Iraqê pêşkêş ket. Ew raporte dê serincê êxîte ser reşnivîsê proje yasaya budceyê giştiyê Iraqê bo sala 2027.
3: Peyama serxweşiya Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê bi wegera dîmahiya dayika Dr. Hemin Hewramî. Mektaba